0: गृहे
1: वृषाणौ सग्स्फालयेत्
0: वृषाणौ सग्स्फालयेत्
1: वृषाणौ सग्स्फालयेत्।